0: Sunjeta naš planet šter, najveći biznis je svetovni mer. Tri želja da bi ukusu kri dva, ljubezni se već ne pozna ena. Očtevan je se začina, yo bit, lejka sunjeta naš planet.
1: Bah cool, alors j'ai sorti son bus Volkswagen qui

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.